0: Lei malu tari mai o Yehova na ia au mai.
1: Kaptai e saor kari.
0: Saor.
1: O Yehova o ia wina mai, o ia au mai. Ia kaptai o tari ngao, o le wina ngao Yehova i mai.
0: Kaptai.
1: Ia kaptai rapu.